Tillu pe rotte to yun kaluna no nangini. Ila mine kau ye mang itiala tuin. Inu tito kau ye mang itiala tuin. Inu ila kosing inne kau ye mang itiala tuin. Kaluna tuin nangu. Kaluna tuin nalare ule tuin. Amisuni tamani katisa katang ni kulak tungata manna tataminne anna tuolung. Isumalugu tigi yau ya.